0: خلم آن تجلت مجیت آف آف آف آف آف یمی باسیم رابا.
1: Thank you, brother.
0: Thank you.
2: Thank you.